Ikke lyk dig læk, du Lisbeth Knægt. Aha. Ikke lyk dig læk, du Lisbeth Knægt. Aha. Ikke lyk dig læk.